نے جیبوں سے نکالی سبھی سوکھی نظمیں، تم نے بھی ہاتھوں سے مرجھائے ہوئے خط کھولے، اپنی ان آنکھوں سے میں نے کئی مانجے توڑے اور ہاتھوں سے کئی باسی لکیریں بھی